0: Strings hedder den her fra James Morrison og Nelly Furtado.
1: Vi nærmer os de første gange regionale nyheder. Dem får du 6:30. Først skal vi en tur fra Jylland til København her sammen med Mumle.

Den særlige version, som Elton John lavede i forbindelse med prinsesse Dianas begravelse, hedder Candle in the Wind 97. Og det er jo også den, der er kendt som Goodbye England's Rose, som man synger i allerførste linje. Frank fra Midtfyn har også sendt en sms. Han skriver, at David Bowie spillede på Midtfynsfestivalen i 97. Så spil Under Pressure.

Fools Corner hedder den her sang fra Sabia, som er en del af soundtracket til Susanne Bier-filmen En Korte Lang fra 2001. Nu er det Drew Sycamore. Her er det Lonely Heat.